Ni ohikua nusu. E nusu kambia. E otia nin harte. E tasu main harte. Aita jeroskor batek. Disu kausate. Sue ikustetik. Gehiago mintzatzetik. Haik nisu private.